Riganyanyo, alela kutsu lulukurai. Mama, panyo rigabo, alela kutsu lulukurai. Mama, panyo rigabo.